0: Sekena batso, tata jijia sengi wanda na, bejo lungting nyingting li kong, kamke lungting jia darangka doni jibi le cengshi. Xiamla li yu cho xia saba jishong xie bi, xie tab dinti dianbi go xiu jing. Nyachar, laza zhongche chenguan ju dama chong yung ka cengtun xie lengdo, mangzo ji king ni chujia doi jing, li yu cho xia saba dama denzong, lo seng jizhe zhe ni, nyan ju xie jiba jue dian zor xie bi, li yu cho xia saba jishong xie bi xie go xie bian go cho xin. Lasi chong yung to nga zong xin kin dang, nyo xie wa, song zheng ka lo wa su, le yu nan ba sa bi nga zo ba cui, gyan zhe dang zu ga sen za kowi tu ku dang, zhong jie jie zhe sun sa mo, nguyen zhe le cho to ba xie ba ma si. Xie re de pan zhu cong xie bi, zhong jie de an bi ta xin kin cui, do xin dang, xi nang qie re dong ye ba shi.
1: Da ting jie xie gu di na chen guan qu yun, jie zo le dong bo, da ma de chang yung dang ge le dong an lin dang, dong jiu chu dang nyam de ni chi ba dang, chen guan qi jie qiao zo cho dang. 中路银针针捏多少钱陈冠奇没聚集带有的钱所电车忙不到你们的你若心心第六就能把事别按住把按着了这么近陈库当干个三只热固集当人的你们是把当三站库一小小当长路敲得着着你们这年就集日记经济住集定别速度日记西向来满足集功库公把马西就中给你把行记得这些
0: 我们这当年年为小区写的人的人把人民短缺写的主席电笔南北坑月咱们穿用个接线杀罪节杀罪我们是平镇西巴当杀罪能空头科技我所加杀当通去连杀罗所有所人民小区杀罪南把那座杀不归了来电门里杀罪学当这些人罗比银罗德了咱年安大将你们的这些中间的门笔特别新看罪就当那把滚的 主席电笔我是杀罪党或者杀罪错特别些呢晓得得来个新看词通讯连杀党我所介绍罗所有机拉高为内电位他决定的协约结果别人我从新看党有些为听不觉但么常用个国学掌握不了规划党电邮一个党存他项目拉得啥吧呢控制中间显得学院呢一人家国学所大吧就业阴阳三千多领党签藏民币更加牛吧 月兄年龄听不熟悉年过了累积对接的别人主席电笔协约没信了说吧是不是这个那么做公投信法点呢来由错写三百的接兄协笔写他点点点笔高音

Tamashi gong, tsala jamikyo. G. Nianzhan de, me xie mikyo bi gasu, tsala jamikyo. G. Xie qinba dang, rinchan qi, ningi ni zur sabo ma hi bam. Yana, ninka yue ba hi jang, nidin qi dinja xie tamashi gong, tsala jamikyo ba, gyu di yin. Ni, me xie ga yuza xie gui bi, dinja qi dun qi, gang yu si na, dang bu. Dengjang ginchi lanlu rinpa dara dunchu shigui. Ali xayuji dengjang dodam nimbu shibadang, dengjang ginchi lanlu rinpa dara dunchu shibadang, meni li gu kasi zuwa, li yuji li dun muna hihi nimbu ji shini, dengjang shitaji gagu nimbu sungu. Nimba, chunli xayudu chala jamukyu, chunye dang muna dunzung kisra chala jamukyu. Sumba, Chala jankin la, li to la chiri yu gu. Ali cimbi ngibar do, jakai ji so xiong si badang, yi ju lun bi chala jankin xiu gu badang, chala jaka misa li ri ji, go xiu la ji yung kin xiu gu. Yiba, chala ma ji gong, bar la wi ngui bu zang ma su gu. Chala ma ji gong, nian gu jin bar la wi ngui bu ding ya yu sara bu gu badang, bu mu to ba na la ki yu gu. Nga ba, Chala jaka mizun diki jadi shigu. Chala jaka mizun diki jadi shigu la dasun wayang guji shigu. Zhuba, chala jaka ji mida yong su shigu. Chala jaka ji mida yong su bam yana chala jasa zama zuwa dan kaji dasun ya bu shini nienka mina yinni jadi mishun ji nitsur mutun ba shigu ba giyin.

0: 别家 tinsa kele, pejin roger, kundi tonje, yanshi sambari. Tinsala, ngatse tinsala, sati, tenela, tinchi juveti. Ronjonja, ngatsele kong mumbu, chidia mangla, dojo hyoja chudal tonje. Hinle ngakon, pejon yinla ngakongi, tinsala, ngatsawa, chidia, nyachon, trace zubatong, chile chincha, tinsa sati, ngatsawa, hyoja tinje deye. Pejon, fuha tonje, tinsala, peje tsia gonsana, Dewa trecha pimpa tukinji kele trechen batung. Hine ngikongke chidian siju cha maangat dujo jayne kansantala maangam bochin cha jochur tobi. Nuhyo yegu santu rinu nrule xiopil zajira mongyo timbo tanya bari. Kansi nodian chicho tagyo pa pasan jibi. Siju cha maangla dujo tobi ninche sabila tong yina lozala chetra to dewa che batung. Siju cha pimpa to zangla Mato rinu chokong tsokyo tinso zibi ichi dewe chera chan songhi zambari. Hinle ngakong pejon yinla ngakong lasara kanga don xiangla nyanla ngakong ki gansi legu bovi ngenkarwa tinzi tinanji. Jemara ngazo hyogyo dokara jache donne chidin tache nambala dinde cinsara satya lingala don. Tuasala sabye kasu cinsara satya tenka ndanzang chewi kakongsa hyogyo donne. Kekong cinsa sate kele cha xiogyo qianyo la qiopa cha cha yanxi zamba ri. Loka zhongche ra nidong ju, bongche tenle ka ta ye bi, bejong chongbo yongche, kandala cinsa la cha ye gongsa na, rongjong cha mimi nangzha rongga la jingji, chenzen la zala xiopi la jikin cha kele cha yanxian. Mimi nangzha la dine, tiri dong boding tsol jo. Nguzu jenzhen, lu xio guyo su zi cha ya ba ri. Kelen de jachan la minghu zhiyo ma zhutong lao zha yebi tenlen ting ya nzuchin zheji maangla de gangla qingpo chiye ba dong. Chonggo ngukong loka yinla ngukong ne ronggla jia nrete zhede nga zha chukya denwa dong. Tara chi dian yi dian nga ba gora cha jitong nga jia dong wi maangla dhijo ka gani seto ye. Gansi jicho jinyira zhinlo manji santu nangxie jia chechu dong Nyunzen chewe sakon kuya la mayne, laza la ngawe yawata tongde, lengi duyi la cha guko kong kongto zeje yanxi sambari. Zhongguo ngukong, loka yinla ngukong, genpi ngaca zha gyabu, zhurin yangba, hongru ji. Yemara ngazo ngukong ki, mayen banjura su, sadara tene la, ngaca tene yoshur zegyo chera tongde. Nipe ngaca wa xiaxio bieja cintara sati zha gyabu, sanye jia banjura puchi tobo pejian zhojira, Tinchin juoje yanxi sambari.
1: Daga li kongli nesu bisar, John Tawiji Junin Shuji Junpa, John Sijue Tanzu Shuji Liu Jiangki, Shisi Duni, John Sijue Tanzu Cundu Dang, Rizhung Luyong Diwi Cuchung Ge, Luyong Cundu Cuchung Nani, Shisi Shuji Xi Jinping Ge, Zhongguo Gongcheng Dang Wenyi Ni, Lu Jia Dang Junming Er Kuwi, Dianzhi Cuchin Tu Nanwi, Songxi Gaijin Jie Gongdun Dang, 中央跟住于村队以及公队洛阳党拉得丁西西巴党中央党委及立即浪下局长西巴七队西局比利西巴西追及拉得丁区西游了新旧几诺西此人台党蒙小林别马王队准格兰富坤云雨贵王刚党文追及村队培训若康突定开局村队所有农药巴西 Liu Jiangki, Lu Dianju Mingang, Dang Si Zhu Li Duan La, Hiu Yu Ni Ngu Chi Zhu, Ta Chung Si Ba Dang, Lu Dianju Mingang, Dang Ga La Nian Ba Dang, Dang Ga Zhen Cuo, Dang Jie Sun Zhang Wa Ji Xi Di, Yu Ren Di Kui Dang, Bu Da Gong Per Dong Wei, Li Ge Nan Huo Tan Xiu Gu, Gan Chen Lin Zhu Dang, Te Ba Kun Lin Xi Ni, Qie Si Zhu Mu Dang, Mang Zu Da Gu, Si Yu Si Lin Ji Xi Bi, Jun Tang, Jun Qie Mei Ba De Qi Zhu Dong Gu,
0: 当个七三组熊写剧监督行李西追及当周理论卡拉工地动过陈雄个公巴的地里西追及给你决定让国安陈路党制作举人及一日送短大主个写送把谁宁车中间了赵有区不像兄弟明白通城下移龙我今年了连年顶上农年明白张先硬巴的农巴里托马拉别的别个给他们这把呢 大家别给却就就吐呢你罢了 jisang jela jewe jewa suma chenpara nwa tong, mre tindra jya msang gwewe lechin zang yabari. Shangla di kwa jya sanje sin ro nong.
2: Men se je gomin jin yu yana.
3: O, gomin jya dama nim.
2: Aya, nam gui cha se thobdaan, shwe thang thobdaan dike nazi yorbe.
3: Cha se jato sum jido shib ju yada wada.
0: Jidu jya nintra zong jir, choyo chu bache xiong mo tingra nipa tong. Mabian zhongzuo rimitu zubara daji zayilada, bache xiong chinti kongga ngonzan tongchan xa yi, mendian rga ga nye zayne, jindru mungzu chwa la zubara daji nongya yabari. Tongchan xa yi bieki chi yoyo tu ne, nipa la nrda no taba tong, xiao jian cha yi le tong lo nra, qi le jia mingzu xiao yi ji, mungzu chwa la sangla cimita yabari. Bache xiong mabian zhongzuo wa zhongma dawa dingzin ji, 小唐院长给我们做白给阿古西比家的我们做白做白西家的老百姓的水果大街街的呢大部分的人都同城下呢罗街马列空呢帕马东娘的宁车拉皮巴鞋沿沿就了宁东街角落了家是说的情况罗街呢罗天长街宁车拉走路那瓦东爹爹白街兄拆天空给一让明白鞋的这一空给大的阿罗宁车拉操弄做完鞋沿笔 Nagarana nga paya rung yan xi sang jie ba ri. Toma yirang da cha lian nong go. Mong cha wa bie ki jo ni hindu mong su to limo nong gu ji ye bi. Pin chan ki da mu che ba na kong ka ka ni che xu xe yin ba ri. Tong chan xa yi, yirang jia min ba ya po xe ji gu na mong su to ki da che ba zhe ji de na ka la qin bo yan. Zhe zong, nga ka le bie ki yung ba yan xi sang ba ri. Ki da mu che bie ka ni le zhu ji. 通城下以,来个个是别人流入错到娘的,别给用完到年纪了,到个蒙族族三年内,别给用农闲,今天唱着这一段内,说了一个他尼巴拉,给家拆解内,当不接巴拉,加过了蒙不接的。年别给恰从娃当不接中,是木头把空给,大家别给多年民族中, 列通西杂书敲打弄他结巴里。说我是什么？等到刚刚那个。我还得面到一张牌楼。出国呀。一让到龙我今年老操练农闲，通城下一不去香港中做出马拉街呢，红军民族东，内定民间书记小月着呢，民不长些多呢，内边列通上马里。就了年头年月落了，通城下一拆天空个我真讲硬一把东。 马也过年怕野狼，托面商店拦截都定的产品间，空给出边那宅的小月历史档案东，拉着了拖了东的，那些一个一让机，蒙族做电动个特级商农一把的，人这中间的只要去不接熊拆天空给，我在列入大约两百亩亩，我做我在通城下一，别人明白些人娘就到，可我呢出来了，三百九斤。 明白容不下来就上班了。
2: 今天临时市人民医院下水结束啊，俺控制年了，今天下水今天的个干啥病例的个没大姐，俺跟着接委员呢，控制几六十吧，六差几年让连叫过去，俺那第一个啥下水我那家没呢，俺俺是让他们先别打。
0: 家那卡种草鱼，公路等下天气了，皮皮，这送林主买你个龙华东，就了年度年上落了，这送空了打档。 龙卡不做我小区隔壁，错啊！龙卡容错特级没比，通常下雨，我这把上的都是顶起了接空了。你到民间说弄啊嘛子，小区这边的，都能去过来，我就弄个一笔，蒙住错了，三个了七米太阳巴里，这送林主家不，全部。
2: 这个大瓜的力量，前面到这些力量很单挑，我想的话来的，俺们这个电话接，俺们老在局里，要不得了，我们有这些的，究竟给你个，不得了，俺们这个接的了。要一下就特些。托马拉给他们这把呢，你把东明白把了，这话什么巧别把了东，这东明白些呢，拆天空个，我在现在就明白了。通城下也，龙我今年了，明白跟着，超得个的，别给吃舅舅头呢，明白东，你别把急，这话直接农业。 空格杂志我家头呢，中华马里轻松接到这位，这话什么了？三点多呢，马里听着叫面都凝着了，一头弄一把的，凝着中间了，主要去不接熊拆天空格，我在通城下一。
1: 伊朗家明白些言比，蒙族错了，小学公立读英语的。李成荣一家两年多没得被偷钱的，蒙族家带动银行查件，严些上班的。大家来看的那次别事，上将军年多女子走路，陆续下家来看了，用闸头拖来团看到的列队兵过错不当。 大厅里所读的历年党职工丁克斯为下台前的土密信件等意图就领，没被鲜血集结过人写送，独具隐形。年多年在周六，上将军解决送党，若学姐给历年头列送独具银八里，啰嗦也就没当我的。大厅及一九届各张行政局银八时。 大厅里所都有能上将军罗马的加开尼肯尼奇比，托人陆续远采拉杰尤比，托来团看党。第一，上将军下一个立功了，用闸头，一九当地，连锁都为恰前总比没人把谁。门通隔壁对村能，年多年在州里其他团比七团年级，我就去做过当七个人，年多年在州里其他团比七区间年级，学区去做主八班人把谁。
0: 门国九州南小丘比罗马村，家用木墩一九四一年代土个，扎菜局里门通国球员把当，通过中国国际美巴西。那来看呢？你这边走了，年度拉萨中间的几，就罗年度年度罗了，帮助配件用件跟地动员，扎头卡叫俺点一件，地这人呢动一个罗敲工机，林肯直接动，小点卡手，俺们西家人呢直接接木品设计沙巴靠上都接的点呢。 卡索这些东，加起来有些东东，比起多点用完再办理。如果你晓得卡索的，到了几大点别，自己今年的几大级别自己用完年把了，今天这件办理。有个月新生东，明天数，立地图，公交那种，年就拉萨西边，我们本店出有在在，人工就比人手领头就把东，到了点把晓得起。

0: bəc yongla zambulin chek zambulin kinyam nam bəc tor gönyini tada sen hibandana bəcong longchin yinchin li kumja kongki longchin je
1: 让世界倾听西藏的声音，让西藏感受世界的脉搏。您正在收听的是西藏广播电视台藏语康巴话广播。
2: Tibet Radio and